wayna ma lakhmalu bindiyat ngir bañu ten jappé fa négi lamba li doon bañ waye ma di sen cheikh aliou ne alhamdullilah saxona kant lañ ma digon fessna ba melni jant li doon lañu doy doy na fi ci dunya al akhirah.